0: בינתיים לא בוערים, אבל כנראה זה סוג של ניסוי כלים של חמאס. איך רואים את זה במערכת הצבאית?
1: תראה, אם אנחנו מסתכלים אחורה, אז אנחנו עדים לבלם גדול מאוד אמריקאי שמונע מאיתנו לבצע סיכולים ממוקדים. הדרג המדיני מקבל החלטה להיענות לדרישה האמריקאית אחרי חיסול של לא מעט גורמים עוינים לנו, פעילי טרור, מפקדי שטח, כאלה שלקחו חלק בשבעה באוקטובר. מה שקורה ומה שקורה לאחר מכן, דממה, תלחות, והנה הפיפונים חוזרים. כנראה שהחמאס צבר קצת כוח וחשב שמותר לו. השורה התחתונה, צהל בתגובה לכך חוזר לסיכולים המוקדים. לראיה, בשבוע האחרון אנחנו עדים למעלה מ-14 סיכולים ממוקדים, כולל סיכול מהשעות האחרונות בדיר אל בלח. ומה שקורה אתמול, ראש הממשלה מכנס את הדיון הביטחוני עם שר הביטחון והרמטכ"ל והאלופים. הם מסבירים בצורה מאוד ברורה שהמגמה היא להפעיל עפיפונים נגד העורף הישראלי. הדבר הזה מנוצל על ידי צה"ל לחזור לסיכולים הממוקדים, לא לאפשר לארגוני הטרור להרים את הראש, בין אם זה חמאס ושאר הארגונים, ולגבות מהם מחירים. עכשיו, לאן זה ילך? האם חמאס יפסיק עם העפיפונים שכרגע הם ללא חומר נפץ וללא חומר בעירה?
0: כשאתה מדבר על סיכולים ממוקדים, הכוונה היא רק לאלה שהשתתפו בשבעה באוקטובר, או שזה כבר
1: חרב? גם וגם, גם חרב. כאלה ש... גם כאלה שמתקרבים לקו צהוב, גם כאלה שיש, היו להם מה שנקרא משימות בשבעה באוקטובר, כאלה שחצו את הקו וכאלה שלא, אבל ככלל, הזרוע הצבאית של חמאס לא מפסיקה להתחמש, לא מפסיקה לגייס פעילים, לא מפסיקה להיערך לפעולה הבאה. מי שחושב שהם הפסיקו או שהם חדלו, אז הם טועים. תראה, בסוף, אתה שואל אותי מה הכישלון הגדול ביותר של ישראל? זה העובדה שחמאס לא מכיר בשבעה באוקטובר ככישלון. הוא רואה בזה סיפור הצלחה.
0: מה לא הספיק? מה חסר כדי שחמאס בכלל... קודם כל, האם היה בכלל סיכוי שחמאס יכיר בזה ככישלון, ומה היה צריך לקרות כדי שזה יקרה?
1: היינו צריכים להמשיך. בחלוף 3 שנים, היית כבר צריך להיות אחרי האירוע הזה שנקרא חמאס, לפחות שולט ברצועת עזה, ומשתקם. מה היה חסר? חסר היה או להביא אלטרנטיבה שלטונית, או פשוטו כמשמעו, להמשיך ולכבוש חלקים ברצועת עזה, ולא לאפשר לו לשלוט מחדש.
0: אתה יודע, אני חייב לשאול אותך, אני שואל אותך את זה כמומחה באמת, מי שמבין מה שקורה ברצועת עזה. במשך 3 שנים האלה, ממשלת ישראל, האם ממשלת ישראל פעם נתנה הנחיה לצבא הגנה לישראל למוטט את חמאס כארגון צבאי? האם הייתה פקודה כזאת? האם הייתה מטרה כזאת?
1: אני חושב שזה שאיפה ומטרה של כל מפקד שנמצא בפיקוד הדרום ובכלל בצהל, כדי לשים את האירוע הזה מאחורינו. אבל עוד פעם, רוח אתה לא יכול לקמת. רוח אתה לא יכול להעלים. אתה יכול לפגוע בה, אתה יכול לצמצם אותה.
0: אתה יכול למוטט מערכות שמממשות את הרוח הזה.
1: בדיוק. מערכת מוניציפלית, מערכת צבאית, מערכת מדינית. נראה לך הגיוני שבחלוף 3 שנים של לחימה, ג'רל קושנר פוגש את ראש הארגון הרצחני שטבח, חנס, רצח, פשט על העורף הישראלי, יושב איתו ומנהל איתו מסע ומתן. באותו רגע שהתחיל המסע ומתן הזה, חמאס רשם ניצחון. חמאס רשם ניצחון. ומדוע? כי הנה, אחרי 3 שנים, שאתה לא הצלחת להוכיח ולהטמיע בעולם שהוא ארגון רצחני, יושב נציג הבית הלבן, ומנהל איתו מסע ומתן, פנים מול פנים, כאחד משורה של מדינאים ברחבי העולם.
0: ואני שוב חוזר לאותה שאלה, דוקטור בוחבוט, האם הייתה הנחיה כזאת? האם זה עוצב?
1: הייתה הנחיה למוטט בעל פה את חמאס. בפועל, אתה צריך להביא תוכנית צבאית שתאושר לגלל דרג המדיני. תוכנית שכזו לא הייתה.
0: לא הייתה תוכנית כזאת.
1: למיטב זיכרוני, לא הייתה.
0: אני חוזר לפיפונים שחוזרים. אנחנו יודעים מאיפה הם, מה האזור של השיגורים?
1: תראה, אנחנו מדברים על מספר חד ספרתי של הפיפונים. לא צריך להיחס את זה עכשיו כרגע יותר מדי חשיבות. בסוף מי שמפעיל את הנערים האלה זה פעילי חמאס, תמורת כסף. אנחנו צריכים לעקוב ולראות אם הדבר הזה הופך להיות מגמה. אבל עוד פעם אני מסביר, בסוף צהל היה לו אינטרס לחזור לסיכולים הממוקדים. הוא חזר לסיכולים הממוקדים.
0: זאת אומרת, מנצלים את זה.
1: גם במחיר של חמאס מפעיל עפיפונים.
0: הבנתי אותך. דוקטור אמיר בוחבוט, פרשן צבאי של וואלה ים, תודות על השיחה הזאת. בוקר טוב.
1: תודה רבה לך.
0: Я спросил нашего собеседника о происходящем в секторе Газа, насколько то, что там сейчас происходит, как к этому относится, точнее говоря, в израильское военное сообщество. И посмотрите на ситуацию в целом, говорит наш собеседник. Израиль отказался от точечных ликвидаций и от агрессивных действий в отношении сектора Газа на фоне плана, который был представлен Соединенными Штатами Америки, после чего возобновились точечные ликвидации террористов, которые принимали участие в бойне 7 октября. Затем на фоне плана, который представило американское руководство совместно с Советом мира и так далее, эти точечные ликвидации были прекращены, что вызвало немалое возмущение в Израиле и возмущение тем давлением, которое на Израиль оказывалось. А потом начался запуск этих воздушных змеев, что, собственно говоря, дало израильской армии возможность вернуться к точечным ликвидациям. Эти точечные ликвидации касаются и боевиков, которые принимали участие в бойне 7 октября. Эти точечные ликвидации касаются и боевиков, которые пересекали израильскую границу и не пересекали израильскую границу. Они касаются и тех, кто сейчас приближается к желтой линии. ЦАЛ, точнее говоря, использует эту возможность, использует возможность, которую предоставил ему Хамас своими агрессивными действиями для того, чтобы возобновить точечные ликвидации. Однако наш собеседник возвращается, с моей точки зрения, абсолютно справедливо возвращается к тому, о чем говорилось неоднократно, к тому, что мы находимся в абсурдной ситуации, когда через 3 года после начала войны Хамас продолжает действовать, продолжает быть фактором, продолжает быть тем, кто держит в страхе израильское население и вообще функционирует. Мы должны были через три года после начала этой войны, мы должны были быть уже позади, все должно было остаться позади, Хамас должен был стать прошлым. Этого не произошло. Разумеется, стремление уничтожить Хамас как военную структуру было, так сказать, частью ДНК любого офицера Южного округа, любого военнослужащего, который принимал участие в этих военных действиях. Однако были разного рода так сказать, обстоятельства, которые не позволяли это стремление трансформировать в реальность, и в итоге мы оказались в ситуации, при которой через 3 года после начала войны Хамас функционирует. Я спросил нашего собеседника, были ли отданы приказы в какой-то момент, конкретные приказы армии обороны Израиля для того, чтобы уничтожить террористическую организацию Хамас в секторе Газа. Прежде всего, нельзя победить дух, говорит наш собеседник, нельзя победить идеологию. Можно уничтожить структуры, которые эту идеологию реализуют на практике. Насколько я знаю, отмечает доктор Амир Бухбут, не было конкретных программ, военных программ, конкретные военные планы не были представлены, и мы продолжаем оставаться вот в этом круге вопроса, на который, вероятно, должно будет дать ответ Следственная комиссия, если когда-нибудь будет создана, кто инициирует, по сути дела, армия представляет планы правительства, или правительство говорит армии, сформируйте планы и представьте их мне. Доктор Бухбут говорит о том, что не было конкретных планов уничтожения Хамаса. Все секторе. Таких планов не было на протяжении всей этой войны. И с этой точки зрения Хамас продолжает функционировать. Хамас остается той структурой, которая действует в секторе Газа. И сами по себе эти воздушные змеи, которых сейчас запускают, это не что-то, к чему следует относиться как к непосредственной и серьезной угрозе. У них не было взрывных, к ним не были присоединены взрывные устройства, не было там воспламеняющихся моментов, воспламеняющихся элементов и так далее. И с этой точки зрения, говорит доктор Амир Бухбуд, не стоит этому придавать слишком большое значение. Это запускают подростки, которых задействует Хамас. А Израиль может получать возможность использовать эти запуски для того, чтобы продолжать точечные ликвидации. Доктор Амир Бухбуд с нами был в эфире, обозреватель по военным вопросам портала УАЛА. 8 часов 17 минут, продолжаем программу. Тем временем напряженность в треугольнике Израиль-Сирия-Турция сохраняется. Глава Моссада Роман Гофман встретился с министром иностранных дел Ашибани в попытке понизить уровень напряженности. Шарона Ширзаблюдовский, исследователь Израильского центра глобальной стратегии ICGS. Шарон Заблюдовский, Амитат Мехкар, ICGS. Шалом лахве бокритов.
2: בוקר טוב.
0: קודם כל, בכמה מילים על מה זה ICGS?
2: ICGS זה בעצם קיצור של המרכז לאסטרטגיה רבתי ישראל. זה מכון מחקר יחסית חדש.
0: אוקיי.
2: שעוסק בביטחון לאומי ומדיניות חוץ.
0: אוקיי. אז בוא נדבר על שילוב של ביטחון לאומי ומדיניות חוץ, שזה פגישה של ראש מוסד עם שר החוץ הסורי. הפגישה הזאת מתקיימת כמובן על רקע של מתיחות בין ישראל, סוריה וטורקיה. מה אנחנו יודעים על הפגישה הזאת?
2: תראה, ממה שאנחנו יודעים ממקורות גלויים כרגע, בעצם יש ניסיון להרגיע את המצב האזורי, בגלל בעצם שהרי אנחנו תקפנו בסוריה, צריך להזכיר, ב-18 באוגוסט. בעצם המודיעין שלנו זיהה שיש ניסיונות טורקים להתחיל לפרוס כוחות בשטח. וזו הייתה אמירה, התקיפה של ישראל, זו הייתה בעצם אמירה של אנחנו מותחים כאן את הגבול, וכדאי לסוריה לחשוב פעמיים אם הם רוצים להמשיך את ההתקשרות הצבאית עם ארדואן.
0: ותקיפה הזאת הובילה למתיחות רבתי. מה, בעצם מה המקום של סוריה בין ישראל לבין טורקיה?
2: אז צריך להגיד, יש כאן איזושהי מורכבות מסוימת, כי מבחינת אג'נדה, סוריה וטורקיה, זאת אומרת, אל-ג'ולני וארדואן לא אוחזים באותן תפיסות. ארדואן הוא הכי מוסלמים, והשאר אל-ג'ולני הוא עדיין טרוריסט ב-DNA שלו, למרות שהוא פוליטיקאי מאוד פרגמטי. אבל הרצון שלהם יחד הוא באמת לנסות להחליש את ישראל, שצריך להגיד שלטורקיה יש כוח צבאי מאוד גדול, ולכן גם סוריה על פניו מאפשרת את הכניסה של הטורקים לשטחה. הם רוצים לנסות להחליש אותנו, אבל צריך גם לזכור שיש פה עוד איזשהו היבט, שאני אכניס אותו מזווית אחרת. צריך גם לזכור שבעצם הכוחות של הנהגת חמאס הצהירו שהם הולכים לעבור מקטר לטורקיה. שזה, אני חושבת, קצת יותר מסביר למה גם הם מתחילים לאחד כוחות סוריה וטורקיה בתוך המצב הזה. כי יש כאן איזשהו זהות אינטרסים במלחמה נגד ישראל. כרגע, לדעתי, אני מעריכה שארדואן לא הולך להפסיק לנסות אותנו, וראש המוסד יצא בעצם לנסות להרגיע את השטח, כי ישראל כמובן לא תבליג עם הסיטואציה הטורקית לנסות להתנגח בנו דרך פרוקסי, בעצם סוריה הופכת עכשיו לפרוקסי נגד ישראל.
0: אני מנסה להבין האם יש אפשרות או האם פגישה של רומן גופמן עם שר החוץ הסורי זה חלק מהניסיון הזה לשלוף את סוריה מהמערכת הזאת ואולי להגיע לסוג של הסדר נפרד איתה, מה גם שאל ג'ולני דיבר על זה אך לפני מספר שבועות.
2: כן, כנראה שגופמן ניסה להבהיר בצורה דיפלומטית ונעימה, מה שנקרא לתת התראה מקדימה, ואם השארה עם אל-ג'ולני החליט שהוא מתקדם עם חיזוק הקשרים שלו בכל ההיבטים עם טורקיה, עם ארדואן. זאת אומרת, זה מה שנקרא, אנחנו עושים מושיטים יד דיפלומטית, מאוד חשוב לעשות את זה, כדי שאחר כך לא יאמר שישראל לא ניסתה להרגיע את המצב. אני חושבת שראש המוסד עשה נכון שהוא נסע לפגוש את שר החוץ, אבל אנחנו צריכים גם להישאר מאוד ממוקדים עם עיניים על הכדור ולקחת בחשבון שיש פה מעורבות אינטרסים מאוד מאוד גדולה, מה גם שהסורים, הממשל הנוכחי בסוריה, מקבל הון עתק מארצות הברית, וזו שואפת לייצב את האזור. אז יש פה... זהו, מורכבות מאוד גדולה.
0: זהו, מה המקום של ארצות הברית בכל הטררם הזה?
2: ארצות הברית כרגע מנסה גם לייצב את האזור במטרה שהיא תוכל בעצם למשוך את עצמה החוצה מתוך התמונה, ולכן היא גם בעצם נתנה את המפתחות לאל-ג'ולני לנהל את סוריה.
0: לאל-ג'ולני או לארדוגן? זאת השאלה.
2: גם וגם, אבל זה שני היבטים שונים. בשביל לייצב את סוריה אחרי נפילת אסד בדצמבר 24, בעצם הם בחרו את אל-ג'ולני כמנהיג החדש של סוריה. בעצם גם צריך להגיד, האמריקאים בעצם באיזשהו תהליך של הוצאת בסיס אמריקאי מתוך סוריה כדי לצמצם הוצאות ונוכחות, ובתמורה הם בעצם מעבירים משאבים לאל-ג'ולני כדי לנהל את סוריה. מצד שני, גם לאמריקאים יש הרבה מאוד אינטרסים בטורקיה עם ארדואן, כי צריך להגיד, יש לו צבא מאוד גדול, זה מדינה מאוד חזקה, זה שער לאירופה, אז לאמריקאים יש אינטרס ששתי המדינות האלה בעצם יהיו באיזושהי יציבות, וגם אם יצטרכו האמריקאים, האמריקאים גם... ירימו איזשהו דגל ויגידו גם לסוריה וגם לטורקיה, זה הגבול, ואני חושבת ששוב, ראש המוסד עשה נכון שהוא פגש את שר החוץ הסורי, כדי שיהיה ברור בפן הדיפלומטי שאנחנו ניסינו למנוע את ההתנגשות הזאת, אבל זה לא אומר שאגב ארדואן ממש מקשיב למסרים, אבל אנחנו חייבים לעשות את חלקנו בהסכם הזה.
0: אוקיי, שרון שיר זבלודובסקי, אני מאוד מודה לך על השיחה הזאת, מתמחקר מחקר ב-ICGS. תודה רבה לך על השיחה הזאת. בוקר טוב. Я спросил нашу собеседницу, прежде всего, что такое ICGS. Наша собеседница говорит о том, что это израильский центр изучения глобальной стратегии. Это новый исследовательский центр, который действует, центр исследования вопросов внешней политики и национальной безопасности. Возвращаясь к тому, что произошло между, так сказать, встречей, которая проходила между главой Моссада и министром иностранных дел Сирии. Разумеется, эта встреча проходила на фоне напряженности, возникшей после израильского удара по территории Сирии 18 августа. Этот удар был нанесен на фоне информации, которой Израиль владел о дислокации сил, планирующейся дислокации турецких сил на территории Сирии. Израиль не может себе этого позволить. Этот удар был своего рода предупредительным сигналом. Складывается впечатление, что предупредительный сигнал сделал свое дело, сыграл свою роль. Сейчас продолжается такая попытка, по крайней мере, наладить какие-то контакты и продолжить какие-то переговоры. Нельзя забывать, что мы имеем дело не только с Сирией, мы имеем дело с Турцией, страной, которая обладает очень большой и очень сильной армией, говорит Шарон Забрудовский. Одной из самых сильных стран, одной из самых сильных армий на Ближнем Востоке. Несмотря на то, что между Эрдоганом и Аль-Джулани нету, так сказать, идеологического единства. Эрдоган тяготеет к мусульманским братьям, а Аль-Джулани остается джихадистом и террористом, несмотря на то, что он очень талантливый и прагматичный политик. Но у них есть общность интересов, касающихся борьбы с Израилем. Тем более, говорит Шарон Шерзаблюдовский, что лидеры Хамаса, и это тоже необходимо принимать в расчет, объявили о намерении перебраться из Катара на территорию Турции. И поэтому здесь мы имеем дело с объединением сил, которое немало тревожит Израиль. Именно поэтому очень правильно сделал глава Моссада, что встретился с сирийским министром иностранных дел, для того, чтобы прояснить картину. Я не думаю, что речь идет о каком-то соглашении, которое находится на повестке дня, отмечает наша собеседница. Речь идет скорее о предупредительной встрече, о попытке донести до Сирии израильскую позицию о том, что мы не согласимся на присутствие Турции на территории, вернее, на углубление, точнее говоря, турецкого присутствия на территории Сирии. Соединенные Штаты Америки пытаются привести к тому, что ситуация в регионе вообще и между нашими тремя странами стабилизируется. Нельзя забывать, что американцы находятся в процессе вывода своих сил, вывода своей базы с территории Сирии, и не в их интересах продолжение ситуации, которая позволяет сохранять, позволяет вот эту напряженность оставаться на том уровне, на котором она сейчас находится. Именно поэтому абсолютно верной была эта встреча. Я полагаю, что тот посыл, который хотел донести глава Моссада, он до сирийского министра иностранных дел донес. Дальнейшее очень большой степени зависит от контактов с Турцией. Шарона Шир-Заблудовский с нами была в эфире, исследователь Израильского центра глобальной стратегии ICGS. 8 часов 27 минут. Возможно, позднее мы поговорим о аспекте отношений между Израилем и Турцией. А пока переходим к политической теме. И с нами в эфире Коби Даан, политический корреспондент и ведущий телеканала Кнессета. Коби Даан, бокер тов. Коби Даан? Нет, не слышу я пока нашего собеседника. Коби Даан, это Итану? אוקיי, בוקר טוב, תודה רבה שאתה איתנו. עוד שבוע של מערכת בחירות, עוד שבוע שמפלגות קטנות מתמודדות עם אחוז החסימה שהולך ועולה ככל שהמפלגות מצטרפות למערכה. לדעתך, קודם כל, מה צפוי לנו, איך מערכת הפוליטית תשתנה אחרי כניסתו של אופר וינטר מחר באופן רשמי למערכה?
3: טוב,
0: באמת
3: צריך לראות את מי אופר וינטר יצרף אליו לרשימה. כרגע אנחנו מדברים על פעיל ההסברה יוסף חדד מהמגזר הערבי שגם מצטרף אליו כנראה, וגם ללי דרי, וגם באמת עוד שם, נטלי שם טוב, העיתונאית שחשבנו שתקבל הצעה או שריון בליכוד, אבל נראה שהיא מצטרפת לכאורה לאופר וינטר. תראה, אופר וינטר נתפס בעיני אנשים עם סנטימנט טוב של ביטחוניסט, של ימני, של אדם שלא מפחד לומר את מה שהוא חושב, ולכן מפלגה כזו עם רשימה שהיא יחסית מעניינת יכולה אולי איכשהו לעבור את אחוז החסימה, ומי שנפגע העיקרי מהדבר הזה זה שר האוצר, יושב ראש ציונות הדתית בצלאל סמוטריץ'.
0: על הדרך לקבור את, את, את, את בצלאל סמוטריץ' ואת שותפיו.
3: נכון, נכון מאוד. גם כך הם מדשדשים סביב אחוז החסימה, הציבור נוטה להצביע בידיים סביב חוק הגיוס, סביב ההליכה של הציונות הדתית עם החרדים. דבר מעניין שבן גביר הצביע אותו דבר כמו הציונות הדתית, אבל לא נפגע מהדבר הזה. כלומר, הוא לא מאבד מנדטים בגלל חוק הגיוס, מפני שזה ציבור אחר. סמוטריץ' הולך על הציבור הדתי-לאומי על כל גווניו, ושם לא שוכחים ולא מוכנים לוותר על הדבר הזה. בן גביר זה ציבור מסורתי, פריפריה.
0: אני מניח שבגוש אייזנקוט, נקרא לו כך, או בגוש אופוזיציה, מוחאים כפיים לכניסתו של אופר וינטר, אם זאת התמונה.
3: אני יכול להסכים איתך. מצד שני, מי שחושב שוינטר ילך עם מפלגות שמאל, או למשל עם
0: אייזנקוט, כן? עם אייזנקוט, כן, ליברמן, כן. ובנט.
3: אייזנקוט, ליברמן ובנט, נכון. אבל השאלה לבד אם הם מצליחים להקים קואליציה. כלומר, אני לא רואה אותם מגיעים ל-61 לבד, 61 אצבעות. ולכן הם יצטרכו עוד מפלגות. ופה, מי שחושב שוינטר יוותר, הוא לא. הוא אדם אידיאולוג, הוא אדם עקשן, הוא אדם עם קו מאוד ברור. הוא לא פוליטיקאי במובן הזה של ללכת עם מפלגות שלא מתאימות לו, יאללה, לסתום את האף, העיקר שתהיה ממשלה והוא יקבל תפקיד מיניסטריאלי. זה לא המקרה. ולכן לא הייתי ממהר לחגוג. מצד שני, צריך להבין שכמו שאתה אומר, זה לא כל כך טוב לנתניהו. מפני שהוא לא מצליח לשלוט באירוע. הוא היה רוצה לשלוט באירוע הזה. אגב, זה לא רק האירוע הזה, זה האירוע של עוד מפלגות בימין. אנחנו יכולים לספור כבר 5-6 מפלגות שנמצאות על המדף, שהכריזו על התמודדות, אבל ברור ש... שכרגע הם לא עוברות את אחוז החסימה. זה הבית הציוני, זה ישראל תחילה של שרן השכל, שג'ונתן פולארד פתאום מצטרף.
0: זה מגוחך מהדבר כן, הזה.
3: נכון, אבל בוא נבין שאם זה 15 אלף קולות, זה כן. חצי מנדט. וחצי מנדט פה וחצי מנדט שם, והגוש הימין, גוש נתניהו, יכול להפסיד 4-5-6 מנדטים בקלות.
0: בעצם תמונת ראי של מה שקרה ב-2022. בדיוק תמונת ראי.
3: ממש ככה.
0: תגיד, האם יש סיכוי או אופציה לחיבור שעל פניו נראה טבעי בין אופר וינטר לבין בצלאל סמוטריץ'? למה שלא הלכו ביחד בקונסטלציה כזאת או אחרת? אפילו בלוק טכני.
3: קודם כל, זו מילה אחת שבפוליטיקה מכירים אותה היטב, קוראים לה אגו.
0: אגו.
3: נכון, אתה רואה, שנינו ככה מדברים את אותה השפה. אז זה אחד. שתיים, וינטר אמר כבר שהוא לא רוצה שמות ישנים. הוא רוצה הכל חדש, הכל נקי. אנשים שלא היו בפוליטיקה מעולם. ולכן הוא מביא את ללי דרי, לפי הדיווחים, לכן הוא מביא את יוסף חדד, לפי הדיווחים, ולכן הוא מביא את נטלי שמטו. הוא רוצה משהו אחר. עכשיו, יש לזה גם אמירה ציבורית, כלומר, הציבור שנקעה נפשו, שנמאס לו מהקיים, מהאנשים שנמצאים על הגלגל, ולא הביאו תוצאות. מדינת ישראל לא במצב הכי להיט שלה, אז יכול להיות שהוא עושה נכון.
0: שאלה אחת לגבי בני גנץ, אתמול פורסם, אחד מכלי תקשורת פרסם, כאן בעצם פרסמו.
3: על מגעים?
0: על מגעים בין בני גנץ לבין גלעד ארדן.
3: נכון, נכון, גם זה קורה. תראה, בני גנץ מתחיל, הסימון מתחיל ליפול לו, לכאורה, מה שלא קרה בכל מערכות הבחירות האחרונות, והוכיח את עצמו, כי הוא באמת נבחר לכנסת והוא הצליח להשתחל פנימה, אפילו עם 7 מנדטים. אז זאת אומרת, הוא כוח פוליטי. עכשיו הוא מבין שהמצב השתנה. ולכן יכול להיות שהוא בודק להתחבר לגלעד ארדן כדי ששניהם יעברו בביטחון את אחוז החסימה. השאלה, מה יעשו כל האנשים של גלעד ארדן, אורן סמאג'ה ויולי אדלשטיין וכו' ואחרים. וכנ"ל אצל בני גנץ, יש לנו את מיכאל ביטון, חבר כנסת שאני יודע שקיבל הצעות מכמה מפלגות, לפחות 2. ועדיין דבק ביושב הראש שלו, אז צריך להבין מה עושים שם כל האנשים, אבל הלחץ גובר. אנחנו יודעים מתי סוגרים את הרשימות, 7 בספטמבר.
0: מעט מאוד זמן והרבה מאוד רשימות שאין להם שום סיכוי לעבור את אחוז החסימה. שאלה אחרונה, מגעים בין יואב סיגלוביץ' לבין מנסור עבאס, איפה זה עומד?
3: טוב, אז כולנו שמענו את מה שאומר באמת מנסור עבאס בוועידה של הפריימריז של רם, שם הוא אומר תקום מדינה פלסטינית, ובערב הזה בעצם נבחרים חברי הרשימה של רע"מ, חברי הכנסת המכהנים, כמה מפתיע, הם אלה שנבחרים. סגלוביץ' בעצם, יש לו דלת כניסה פתוחה לגמרי, מפני שרע"מ מאשרת ליושב הראש מנסור עבאס, לצרף דמויות מובילות שיעזרו למפלגה הזאת. עכשיו, זו מפלגה אסלאמיסטית שמרנית, דתית,
0: כן.
3: והם רוצים לצרף את מנסור עבאס, כדי, את סליחה, את סגלוביץ', נכון, כדי להכשיר את הכניסה שלהם לממשלה הבאה, כך הם יוכלו לומר, תסתכלו, אנחנו מפלגה ציונית.
0: אוקיי, מערכת הבחירות הזאת מייצרת מצבים סוריאליסטיים לחלוטין. קובי דן, כתב פוליטי ומגיש ערוץ הכנסת. המון המון תודה לך על השיחה הזאת, בוקר טוב.
3: תודה לך, תודה למאזינים.
0: Я спросил нашего собеседника о борьбе небольших партий за выживание, как изменится политическая система после того, как завтра ожидается, что присоединится Офер Винтер к этому фестивалю. Наш собеседник говорит о том, что Офер Винтер является очень популярной фигурой в правом национально-религиозном лагере, несмотря на то, что он пытается позиционировать себя не как секторальная партия. Именно с этой точки зрения, именно с этой целью он присоединяет к списку Юсефа Хадада, арабского активиста, с этой целью он присоединит Лали Дери, вдову погибшего солдата Цаала, присоединяет Нетали Шемтов, журналистку и так далее. И многого ожидают от этого списка. С одной стороны, это, разумеется, наносит удар по Бецалелю Смотричу, по партии Циунут Датит, которая в случае, если Офер Винтер преодолевает электоральный барьер, она падает ниже электорального барьера. А может сложиться ситуация, когда обе эти партии не пройдут электоральный барьер. Кроме того, говорит наш собеседник, это не единственное. Можно насчитать не менее 5-6 партий, которые сейчас сейчас на повестке дня и которые не преодолевают электоральный барьер. В этой ситуации, говорит наш собеседник, правый лагерь может потерять 7-8 мандатов на этих выборах. И это будет абсолютно зеркальным отражением того, что произошло на выборах 2022 года, когда та же самая ситуация сложилась в лагере тогдашней оппозиции, в лагере в левоцентристском лагере, говорит наш собеседник. И для того, чтобы этого избежать, Нетаньяу пытается каким-то образом выстроить конструкцию, пока у него это не очень получается. У него есть еще время до 7 сентября это сделать. 7 сентября закрываются предвыборные списки. Одновременно продолжаются переговоры между Бенни Ганцем, главой партии Кахой Лаван, и Гилядом Эрданом, главой партии Ахдут. И наш собеседник говорит о том, что Гилад Эрдан, Бенни Ганц постепенно понимает, что чудо, которое произошло в 2021 году, сейчас не произойдет. Тогда он, вопреки всем прогнозам, набрал 7 мандатов. Сейчас он понимает, что этого уже не будет, и ищет какие-то союзы или какие-то блоки, которые позволят ему остаться в политической системе. Сейчас идут переговоры с Гилядом Эрданом. Вопрос, что будут делать люди Эрдана, тот же Юлия Эдельштейн, тот же Орен Смаджа и другие, тем более, что что в партии Кахой Лаван есть люди, которым обещано, что они останутся с Бенни Ганцем и будут в следующем Кнессете. А что касается партии Рам и возможности присоединения Йоава Сигаловича, там после праймериз, которые произошли, после избрания списка, который был завершен, продолжаются переговоры о возможности присоединения Йоава Сигаловича. Мансур Аббас произнес пламенную речь на заседании управления партии, что и он, и его активисты заинтересованы в том, депутаты в основном заинтересованы в том, чтобы Йоав Сигалович был присоединен к этой партии, и тогда они получат возможность быть в коалиции, сказав: посмотрите, мы сионистская партия. Коби Даан был с нами в эфире, политический комментатор и ведущий телеканала Кнессета. 8.38, продолжаем программу. Возвращаемся к региональной напряженности, к напряженности между Израилем и Турцией. Азербайджан пытается понизить уровень этой напряженности. Побеседуем сейчас с Фархадом Мамедовым, директором Центра исследований Южного Кавказа. Господин Мамедов, доброе утро. Господин Мамедов?
4: Да, я вас слушаю. Доброе утро.
0: Доброе утро. Большое спасибо, что вы с нами. Итак, Азербайджан пытается понизить уровень напряженности между Израилем и Турцией. В чем это выражается? Как это делается?
4: Ну, в этот раз, я думаю, американская сторона проявляет большую активность в снижении напряженности. А что касается Азербайджана, то президент Азербайджана, он обладает доверительными отношениями и с руководством Турции, и с руководством Израиля. И мы, наряду с Соединенными Штатами Америки, являемся страной, которая максимально не заинтересована в эскалации ситуации, между Израилем и Турцией. Противоречия могут быть риторического характера, потом дипломатического уровня. В этот период мало кто вмешивается обычно. Угу. Но когда дело доходит до возможности лобового столкновения, там, военных и так далее, тогда, конечно, инициатива проявляется. И это в основном проходит кулуарно, мало кто об этом знает, но впоследствии, через какое-то время, это уже все бывает, в принципе, обнародовано.
0: То есть вы хотите сказать, что имеют место контакты, о которых сейчас не говорят, но закулисные контакты между представителями азербайджанского руководства и представителями руководства Израиля и Турции имеют место?
4: Ну, скажем так, сегодня мы видим в открытую деятельность американской стороны. Это посла, США в Турции, который делает заявление и фактически наводит мосты. Плюс тема Сирии – это близкая к Соединенным Штатам тема. Что касается площадок для встреч, вот пространства самого близкого, где они и турецкая, и израильская сторона могут себя чувствовать, значит, комфортно, в безопасности, то здесь выступает уже тема Азербайджан. И, в принципе, у нас был опыт встречи и турецких, и израильских профильных структур, и сирийских, и израильских профильных структур. То есть задачи разные, но вот по пространству это вот Азербайджан может выполнять эту функцию.
0: Каковы отношения между Азербайджаном и Турцией на данный момент?
4: Союзнический, военно-политический союз, который оформлен, значит, после 44-дневной войны. Наряду с этим стратегическое партнерство с Израилем по очень широкому кругу тем.
0: Вы упомянули в начале нашего разговора, сказали, что сейчас американцы проявляют больше рвения, скажем так, да, и более активно действуют. Более активно, чем когда?
4: Чем до этого. Знаете, ну, ведь при Башаре Асаде в Сирии сидел Иран. То есть, если посмотреть в общем, то конфигурация для американской стороны сейчас в регионе, именно вот в этой части региона, в прибрежной части, скажем так, Ближнего Востока, она достаточно-таки предсказуемая и очень комфортная, когда есть две силы, Турция и Израиль, которые являются союзниками США. То есть, скажем, если сказать просто, то ситуация для Израиля и для Турции, когда нет Ирана в Сирии, лучше, да, чем было. И для Соединенных Штатов тоже. Ослаблена поддержка Хизбаллы и так далее. То есть там очень большой круг вопросов, где стало меньше Ирана или его вовсе перестало быть, да, как в Сирии. Вот. А сейчас получается так, что две наиболее эффективные силы в регионе, они вот находятся на какой-то грани столкновения, и это, конечно же, не в интересах США.
0: И азербайджанское руководство не публикует, по крайней мере, публично каких бы то ни было заявлений, по крайней мере, я не видел, поправьте меня, если я не прав, каких-то заявлений по поводу напряженности между Израилем, Сирией и Турцией. Однако я полагаю, что у азербайджанского руководства также есть интерес, ну, также заинтересовано в том, чтобы уровень напряженности понизился.
4: Абсолютно, абсолютно. Потому что, во-первых, опять же, я отметил уже, что Турция – союзник, Израиль – стратегический партнер. Плюс мы продаем нефть через порт Джейхан, то есть инфраструктурно это очень близко к региону. У нас есть инвестиции в Израиль, это и технологический элемент, и добыча газа на шельфе. И мы начали поставлять газ в Сирию, то есть мы участвуем в восстановлении этой страны. Я думаю, что по всем этим трем критериям Азербайджан заинтересован. Но посредничество это бывает разным. Оно бывает манипулятивным, инициативным или же предоставлением каких-то пространств для диалога. Азербайджан не обладает ресурсами для манипуляции, для инициатив каких-то. Но как пространство для диалога вот мы можем предоставить эти функции.
0: То есть вы можете предоставить, скажем так, быть той площадкой, на которой стороны будут обсуждать вопросы, которые на повестке дня?
4: Да, абсолютно.
0: Это происходит или это пока только такие проверки возможностей таких?
4: Ну, мы все это узнаем всегда после
0: задним числом, да?
4: Которые произошли, да.
0: Окей, я надеюсь, что мы узнаем об этом. На самом деле, я думаю, что понижение напряженности...
4: Главное для нас это понижение напряженности, чтобы все оставалось бы на уровне риторики, на уровне каких-то дипломатических заявлений, но не переходило бы вот физическое противостояние.
0: Фархад Мамедов, директор Центра исследований Южного Кавказа. Я благодарю вас за эту беседу. Большое спасибо. Спасибо. 8:45. Возвращаемся мы к теме политики. Одной из партий, которая находится в непростом положении на данный момент, является партия Байт Циони, точнее говоря, совместный список Байт Циони. И один из ее лидеров, глава партии Амилуимникем, Йоаз Энделс, с нами сейчас в эфире. Йоаз Энделс, Йошеврош Мифлегет Амилуимникем, Байт Циони, Шалом Лиха Вебокертов.
5: בוקר טוב.
0: אני רוצה לנסות ולהבין את הכיוון שלכם, כי במערכת הפוליטית מדברים על זה שלמרות שאתם מדברים על ממשלת אחדות, אם לא תהיה ממשלת אחדות בסוף, אתם תשלימו לגדי אייזנקוט את 61 המנדטים. האם זה נכון?
5: אנחנו מדברים על ממשלה ציונית. מה זה אומר ממשלה ציונית? בלי מפלגות חרדיות ובלי מפלגות ערביות. ואנחנו גם לא מתביישים להגיד שנתניהו, מבחינתנו ברמה הערכית, צריך ללכת הביתה, ולכן אנחנו נעשה הכל כדי לשכנע את המאזינים להצביע לנו ולא לא. אבל נתניהו הוא לא נקודת הייחוס שלנו. הוא לא הגורם שאיתו אנחנו מגיעים לפוליטיקה. מה שמעניין אותנו זה עקרונות, להעביר חוק גיוס, לוודא שאנחנו מייצרים כלכלה בריאה, לוודא שיש משילות בנגב ובגליל. יש לנו משימות לאומיות, לא עוסקים בנתניהו, הוא לא הדבר הכי חשוב לנו. ולכן ראש הממשלה שיביא אחר במנדטים ציונים, הוא זה שיהיה ראש הממשלה, הוא זה שיקבל את ההמלצה שלנו. אני לא רואה את נתניהו, אגב, נפרד מהחרדים, אבל זה עניין אחר.
0: זה בעצם ההבדל ביניכם, נגיד, לבין מפלגת אחדות ברשותו של גלעד ארדן. אתם מדברים על ממשלה ציונית, לאו דווקא ממשלת אחדות, כלומר, מבחינתכם, לא חובה ששני הגושים ישבו ביחד.
5: אנחנו נעשה הכל כדי שהממשלה הזאת תהיה כמה שיותר רחבה, זה בהחלט, אבל הרבה יותר חשוב לנו, לדוגמה, חוק הגיוס. אם אנחנו מסתכלים על המפלגות של, שקיימות עכשיו 30 שנה במערכת הפוליטית, חלק מהן מדברות על גיוס כבר שני עשורים. אתה מסתכל במבחן התוצאה, אנשים שהיו שם ונמצאים שם. אגב, עזוב רגע את הקואליציה, שזה קטסטרופה גמורה, ברית מלאה עם המפלגות החרדיות, פוגעת במדינת ישראל, פוגעת בביטחון שלנו. אנחנו לא יכולים להכריע את האויב, כי אין לנו מספיק חיילים. גם באופוזיציה, תסתכל עכשיו על המפלגות באופוזיציה, לא משנה מהן, אתה רואה שיש שם אנשים שהמון המון שנים במערכת הפוליטית, ולא עשו כלום. במבחן התוצאה, אפס תוצאה, בנוגע לגיוס החרדים, בנוגע למשילות. ולכן
0: אתה רומז מגיע לאביגדור ליברמן, אם אני מבין נכון, ככה אני
5: בין היתר, אתה יודע, יש שם כמה שחקנים שנמצאים כל השנים האלה במערכת הפוליטית, ולא לא הביאו שום תוצאה. אני אחרי השבעה באוקטובר, כל מה שמעניין אותי זה לא מילים, אלא תוצאות, אלא מעשים. אני שואל כל אחד מה הוא עשה מאז השבעה באוקטובר למען מדינת ישראל. האם הוא ברבר באולפנים, או שהוא יצא להילחם, יצא לעזור, לחלק מזון למשפחות מפונות, למשפחות של חטופים? זה מה שמעסיק אותי. ואני מסתכל, ובסוף המערכת הזאת, שאותם אנשים נמצאים בה כל השנים האלה, עם חליפות ועניבות, בסוף הם הובילו אותנו לשבעה באוקטובר, המערכת הזאת צריכה להוציא אותנו משם, צריך להביא דור חדש של מנהיגים למערכת הזאת, ובהקשר הזה גם אני וגם חילי, אנחנו כלים.
0: כשאתה מדבר, יוז הנדל, כן. כשאתה מדבר על חוק הגיוס שהוא העיקרון המנחה שלך, האם גישה של גדי איזנקוט מקובלת עליך כשהוא מדבר על פטור ל-30% משנתון?
5: אני נגד שני דברים, נגד פשרנות ונגד פופוליזם, בסדר? לא, אני לא אוהב את זה שאנשים כן, כן, אבל אני בעיניי, הנוקשות שלנו, אנחנו, המשימה שלנו להיות הסמן הימני בנושא הגיוס במדינת ישראל. מה התפיסה אומרת? כל אזרח ישראלי, אבל כל אזרח, יהודי, ערבי, חרדי, חילוני, לא משנה, שמאלני, ימני, צריך לעשות משהו למען המדינה. הטובים שבישראלים, שירות צבאי, כמובן שיש שירות משמעותי, ואלה שלא מסוגלים, אז שירות לאומי. מי שלא עושה, אני לא שולח זנזנות עכשיו לעצור אותו, כי אני לא אעצור את כל הפלג הירושלמי, אבל הוא לא יקבל שקל מהמדינה.
0: אני שאלתי אותך על גישה של גדי איזנקוט. משנה שלכם ברורה, אבל גדי איזנקוט הוא מעמד לראשות הממשלה, סביר להניח.
5: אני נגד פשרנות. נגד פשרנות בנושא הזה. יש לי ניסיון רב. אני מזכיר לך שאני השר היחיד אי פעם. הייתי הרי עד לפני 4 שנים במערכת הפוליטית, זכיתי ב4 שנים האחרונות להיות אזרח ולהילחם למען המדינה ולא להיות פוליטי. אבל כשהייתי, הייתי השר היחיד בתולדות מדינת ישראל שהיה מובטח בגלל איומים של חרדים. המסקנה שלי היא שבכל מקום שבו עושים הצגה, לא משנה אם זה דרי עם אבא צהל ועושים לו מנגד הצגה כאילו נגדו, או שעושים, או שמגיעים ומבקשים פשרנות, בכל מקום כזה התוצאה תהיה אפס, לא יהיה כלום. ולכן אני בגישה שלבוא הכי קשה
0: אז גישה של גדי איזנקוט לא מקובלת עליך, אם אני ככה מבין מה שאתה אומר נכון.
5: לא מקובל עליי להתפשר, לא מקובל עליי להגיע לפשרות מהרגע הראשון, לא מקובל עליי עכשיו לייצר את עמק השווה, כי אני לא מאמין בזה. ואני גם, אין לי משהו, אני רוצה להסביר, כשאני אומר לא ישבו, אני לא ישב מפלגות חרדיות, זה לא כי יש לי משהו נגד חרדים.
0: כן.
5: וכי אני יודע שאם מפלגות חרדיות ישבו ויקבלו החלטות, אין סיכוי בעולם, אף אחד לא ישכנע אותי אחרת, שיהיה פה משהו, שיהיה פה שינוי.
0: ואז שאלה, אם תשב בקואליציה, שקו מנחה שלה מבחינת הגיוס, יהיה קו של גדי איזנקוט, של לפתור חלק מהשנתון מהשירות.
5: תראה, אני לא מתנגד, אני שוב, בכוונה אני אומר, לא מתנגד לאף מפלגה ציונית. אין מפלגה ציונית שאני שמע ממני אומר שאני לא יישב איתה. אבל זה יהיה על בסיס עקרונות. אני בעד חוק גיוס בדיוק כפי שציינתי. אני בעד התיישבות. אני נגד מדינה פלסטינית. אני לא אוותר על העקרונות שלי כדי לשבת בממשלה. הממשלה הזאת תקום, אני לא חייב לשבת בה. לא, אין איזה חוק שאומר שכל אחד חייב להיות...
0: כלומר, יכול להיות שתתמוך מבחוץ, לא תיכנס אלא תתמוך מבחוץ.
5: אבל אני לא אסכים שלשבת בממשלה שלא עומדת בעקרונות שלי. אני כבר אומר לך, ובנושא של הגיוס, בעיניי זה הרבה יותר עמוק. כי הפחד הגדול שלי הוא שאנחנו נגיע, אנחנו נגיע בסוף ל-2048, עם רוב לא ציוני, נתפרק פה לאוטונומיות ערביות בנגב ובגליל, שאנחנו לא שולטים בהן, כי זה מה שקורה עכשיו, אני עושה כל הזמן סיבובים שם, בין זה יכול לדבר על משילות עד מחר, אבל אנחנו איבדנו את הנגב והגליל, יש שם נשק בלתי חוקי ופוליגמיה ופרוטקשן, בלי סוף, ושטייטלים חרדים ברחבי הארץ, כשמדברים על בשלטון הכופרים, איננו ממינים, ואנחנו הכופרים.
0: אגב, אותו עיקרון של גיוס לכולם נתקף גם לגבי אזרחי ישראל הערבים, מבחינתך?
5: בוודאי, כל אזרח ישראלי צריך לעשות משהו למען המדינה. או שירות צבאי, הטובים שבישראלים, ואזרח... ערבי ישראלי מאום אל-פחם, יעשה שירות לאומי, מה הבעיה? למה שלא ישרת עכשיו במחבי אש או בקהילה שלו?
0: למה זה לא קרה עד היום?
5: למה זה לא קרה? כי חרטטו אותנו, זאת האמת. זה אולי לא שפה פוליטית, אבל אנשים...
0: השאלה מי חרטט?
5: כל מי שאתה רואה במערכת הפוליטית שהיה שם בעשורים האחרונים, גם אלה שכאילו הרימו את הדגל, בשורה התחתונה לא עשו כלום. ועכשיו יש מלא תירוצים, הרצפה עקומה, בית המשפט לא אפשר, לא היה לנו את הממשלה הנכונה, לא היה לנו את הרוח המתאימה, תמיד יש תירוצים. בסוף, בכל חברה אזרחית, כך חברת הייטק, אם יש לך מנכ״ל ש30 שנה לא הביא תוצאות, הוא לא היה נשאר על הכיסא שלו. לפני שבועיים אתה רואה את ביבי, אומר פתאום, אני בעד חוק הגיוס. אתמול שס מוצאים סרטון בעיניי הזיה, כן. שהם בעד חוק הגיוס. זה אירוע שאי אפשר לקבל אותו.
0: אגב, תצטרך לשבת בקואליציה עם אנשים ש30 שנה חרטטו אותנו, חלק מהם לפחות יהיו.
5: נכון, אני יודע, אני לא עכשיו, תקשיב, הלוואי והייתי יכול להביא את כל המגדים מצה"ל ואת האנשים שעושים איתי מילואים לשבת בכנסת ושהם יבחרו.
0: זה מה שאופר וינטר עושה, אולי תתחבר אליו.
5: אני לא חושב, אני חושב שאופר וינטר מדבר על להקים ממשלה עם המפלגות החרדיות ועם ביבי. אני לא רואה איך מעבירים, שום חוק גיוס בהרכב הקואליציוני הזה. הוא מדבר על ממשלה שבעצם אותה ממשלה שהגבילה אותנו והפריעה לנו לנצח.
0: ברוב הסקרים אתם מתחת לאחוז החסימה, בחלק, מעל, ברוב, מתחת לאחוז החסימה. מה אתם תעשו אם בשישה בספטמבר תראו שזאת המגמה?
5: קודם כל אנחנו בחלק מהסקרים עוברים, בחלק מהסקרים לא עוברים. שים לב שבסקרים שאנחנו לא עוברים, אין ממשלה במדינת ישראל.
0: לא אגב, גם בחלק שאתם עוברים אין ממשלה במדינת ישראל.
5: אני חושב שברוב הסקרים שאנחנו עוברים, אז יש ממשלה במדינת ישראל, ממשלה ציונית. שים לב. עכשיו, בוא ניקח את הטענה שלך. אם אנחנו יודעים שיש 0% להקים ממשלה ציונית, לא משנה מה אומרים חברי גוש השינוי, מה שנקרא. יש 0 סיכויים, כי לא היה סקר אחד שבו יש ממשלה כשאנחנו לא עוברים. אז בוא ניקח את האחוז, את האחוזים, תגיד 50%, 60%, זה הרבה יותר סיכוי שתהיה פה ממשלה כשאנחנו עוברים. ולכן כל מי ששומע אותנו צריך להבין
0: שהבית... לא, זה שאלה אחרת. לא, אני שואל, אבל אתה פוליטיקאי כבר מספיק שנים, יועז הנדל, אתה יודע שיש רצוי ויש מצוי. מה אתה עושה במצב שבו אתה לא עובר? האם אתה שורף קולות של אנשים שיכלו להצביע למפלגות אחרות?
5: קודם כל, אני לא שורף קולות. בעיניי לשרוף קולות זה להצביע למפלגה, שאתה אומר, אני רוצה שינוי, אני רוצה ממשלה אחרת, אתה לא רוצה את הממשלת נתניהו חרדי,
0: נכון.
5: ואתה מקבל את אותו דבר, כי הצבעת למפלגה מאוד גדולה, אבל בסוף היא לא עשתה כלום. אני מזכיר לך, אני זוכר את החגיגות כל ערב שכחול לבן קיבלו 36 מנדטים,
0: נכון.
5: ולמחרת בבוקר, אפס, אין כלום, כי אי אפשר להרכיב ממשלה. לכן הסיכוי היחיד להרכיב ממשלה, הפתרון זה בית ציוני מילואים.
0: מה שאתה אומר, אתם רצים, אתה הולך עד הסוף. מה שלא יהיה, אתה הולך עד הסוף.
5: אני אומר שזה דיון של חלופות ודיון מאוד מאוד פרגמטי. האם יש חלופה לבית ציוני מילואים? עד עכשיו אף אחד לא הוכיח לי שאם מחר בבוקר, אתה שאלת על פרישה נניח, אף אחד לא הוכיח לי שאם מחר בבוקר אין בית ציוני מילואים, אז יש ממשלה אחרת. להפך, אני רואה שזה הסיכוי היחיד.
0: טוב.
5: זה ממש הסיכוי היחיד שלנו כדי להקים פה ממשלה, ושהממשלה הנוכחית לא תישאר. בעיניי זה מפריע לנו לנצח, להכריע את המלחמה, ומגיע לעם הזה, באמת מגיע לו הנהגה ראויה.
0: יועז הנדל, בית ציוני מילואים ניקים, המון תודה על השיחה הזאת.
5: תודה לך.
0: Йом тов, бай-бай. Я спросил нашего собеседника о его продолжении его действий с точки зрения коалиции будущей и так далее. Дополнит ли он 61 мандат Гади Азенкоту, как считают сегодня в политической системе. Прежде всего, говорит Гади, прежде всего, говорит Йоазендель, мы хотим, чтобы было создано широкое сионистское правительство. Мы не скрываем того, что мы хотим, чтобы Бениамин Нетаньяу ушел домой. Он значит, провалил провальную война, провальная политика и так далее, но он не является главной фигурой, на которую, о которой мы говорим и от которой мы отталкиваемся, когда мы строим наши действия. Наши действия главные направлены должны быть на создание широкого сионистского правительства. С этой точки зрения, говорит наш собеседник, очень, самое главное – это закон о призыве. Самое главное – это закон о призыве, закон, который обяжет каждого израильского человека, гражданина, вернее говоря, явиться на призывные участки. Лучшие из лучших пойдут служить, лучшие из лучших пойдут служить в боевые части. Те, кто не в состоянии, будут на гражданской службе, на альтернативной службе. Это касается всех, светских, религиозных, евреев, неевреев, арабов, всех граждан Израиля, говорит наш собеседник. Я против компромиссов, отвечает Йоазендель на мой вопрос о его отношении к плану Гади Азенкота. Я против компромиссов, когда начинаются компромиссы, нас обводят вокруг пальца. Вдруг Нетаньяу две недели назад заговорил о законе о призыве. Вдруг Дерри начал говорить о законе о призыве. Все это фикции и обман. И поэтому я против компромиссов. Я не обязан входить в правительство, если мои принципы неприемлемы. Я могу поддерживать его, это правительство извне, говорит наш собеседник. Самое главное, чтобы принципы были реализованы. Что касается возможности покинуть политическую гонку, предвыборную гонку, наш собеседник говорит о том, что он не собирается этого делать, потому что только партия Байт-Сиони Милуимники может привести к тем изменениям, которые необходимы. Йоазендель с нами был в эфире, глава партии Амилуимники. 8:50, почти уже 8 минут в Израиле. Программа «Тема дня» подошла к концу. Марк Григорьев за пультом. Мила Сталинская, Вацлав Проченко, продюсер. Олег Луц, редактор. У микрофона был Габи Вольфсон. Спасибо, что были с нами в это утро. Сразу после нас «Доброе утро, Израиль». В эфире будет Таня Барская. Оставайтесь на Канрека. Берегите себя. Хорошего дня, хороших новостей.
6: Махсаней Ашук. Сеть супермаркетов. Более 70 филиалов по всей стране. А акции? Вот это акции. Махсаней Ашук. Побеждаем любой ценой.
7: Неподражаемый голос, покоривший миллионы. Сергей Пенкин в юбилейном супершоу с 4 сентября в Израиле. Не пропустите. Билеты 03-624-3867.
8: Маечка, ты должна мне помочь. Я тут пытаюсь отправить по WhatsApp наклейку «Шаббат шалом», но почему-то не получается. Ой, вей.
9: Конечно, Анна, наш сотрудник все вам объяснит.
10: Пережившие Холокост и члены их семей. Мы здесь, чтобы помогать вам в самых разных ситуациях. Управление по правам лиц, переживших Холокост, в канцелярии премьер-министра. Дом для переживших Холокост. Звездочка 5105.
11: В кулинарии очень важно выбирать качественные продукты. И, конечно, уделять внимание соусу. Майонез Махеев делает мои блюда вкуснее.
12: Скоро на Канрека. Обратный отчет. Дневник выборов 2026. Последние политические события и драмы, интервью с кандидатами в Кнессет, комментарии, аналитика и оценки. Обратный отчет. Каждый четверг в 8:05 на Канрека. Ведущий Габи Вольфсон.